Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Hvala Danieli Iškogoru.
1: Do kraja.
2: Horoskop.
0: Blok po blok, eto nas i do zadnjega. Strelci, slušajte ovo pogotovo po pitanju ljubavi, što vas čeka. Osim zanimljivog društva, danas biste neočekivano mogli upoznati osobu koja kao da nije s ovog planeta. Bacite se na posao. A kad smo kod posla, svoje neobične ideje možete jasno izložiti bez bojazni da će vas smatrati ludima. Ovaj put vas uvažavaju. Savjet i zdravlje kaže, sve će biti zanimljivo. Čekaju nas i jarci. Ljubav danas će oslabiti vaš smisao za humor kao i entuzijazam. Zato će se pogoršati i osobni odnosi. A joj. Posao kaže, nemate ništa protiv nikoga, ali voljeli biste da se sastanci, pregovori odlikavaju i obavljaju malo drugačije. Savjet i zdravlje. Treba imati živce. S ovime se slažem 200%. Vodenjaci, ajmo zroniti u vaš svijet. Ljubav, ničemu se više ne čudite, pa ni tome ako vam netko nepozvan pozvoni na vrata. Sve moguće. Posao, jedva ćete dočekati radno vrijeme da bude gotovo zato što ste puni ideja koje nisu povezane s vašim poslom. Vi ste očito već opasno glavom u vikendu. Savjet i zdravlje, istraživat ćete Indiana Jonesa sirotinju, a? Tu su nam još i ribice. Ljubav, u popodnevnim satima doći će do poboljšanja komunikacije između vas i voljene osobe, što će vas razveseliti. Posao, tokom današnjeg dana shvatit ćete da možete više i bolje, okolnosti će vam ići na ruku i otvarati novu šansu. Savjet i zdravlje, niste sami na svijetu. Wow, wow, tko li se sjetio dodat ove savjeti, ja ne znam, ali izuzetno zanimljivo. E sad bi neki rekli, pa kaj se ti stalno ljutiš na taj horoskop? Pa ne znam, meni su ovo čudni savjeti, čudne prognoze, ali što se može, nekako ćemo izgurati ovaj petak. Ako ništa, onda možete pojačati Sjeverni FM i maksimalno uživati. Ja ponekad pitam samog sebe, Stipetiću, na čemu si ti?

0: Ах, ти, дечки, с нима само неке потешкоче и проблеми.
1: Сјеверни FM, Борна.
0: Људи моји, бог свима, службено смо у петку од пола седам. Лјепо се забављамо, уз одлишну глазбу и понеку битну информацију, тако ће бити у наставку. У 10.15 још једна вјести, па онда одлична глазба све до 11. У 11.15 нове новости, а у пола 12 SMS Jukebox, односно ваше глазбене желје. Што то значи? Уколико се још нисте јавили, имате довољно времена, но ако знате коју бисте песму желили чути на нашим валовима, слободно ју пошаљете већ сада, и то на 0915616622. Можете путем класичног SMS-а, ту су и WhatsApp, Viber и Messenger. Све то служи исключиво и само вама и вашим глазбеним изборима. Па користите те линије и сцједите их. Са вашом глазбом, да вам овај петак на неки начин буде лјепши, угодни. Ако ништа, ево још мало мотивације по питању глазбе. Мало чагице. Baila.
2: Let me see you dance.

Daniela kaže, ako može jedan Jakov Jezinović i Raj te Krist na žalu. Može, iskombinirat ćemo. Može li pjesma Dao bi stvar velika i Pozdravi pogonu jedan od Slastičarne? Može. Za Ritu i Dedu Franju, Juri, Juri vlak, ovo su hitovi. Pa gospodin Karan, dugo nisam bio mlad.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Halo.
1: Halo, dobar dan, ovdje Liljana.
0: Pozdrav, slušamo vas.
1: Pozdrav, ja bih lijepo molila da mi je još jednom.
0: Može.
1: E, pozdravila bi Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela, naravno i svima vama ugodan ostatak dana.
0: Također i mi vama želimo, hvala vam lijepa.
1: Hvala, do
0: bog,
1: slušanja.
0: Bog, do slušanja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Kristinka.
0: A lijepi pozdrav, Roberte, slušamo.
2: Kako smo?
0: Pa evo ide, a kod vas?
2: Pa dobro, malo umorno, djuče, pa prošlo je.
0: Pa dobro, ajde, tak to ide kad su slavlja, treba se onda malo.
2: Je pa, malo se treba opustiti.
0: Ako se drugi dan, ne, ak drugi dan niste onak poprilično umorni, onda nije bilo dobra fešta.
2: Pa, tak malo, malo više nego da nije.
0: A moramo se malo zezati. Recite kaj budemo pustili za vas.
2: E, hej, poštaru, moj drugaru.
0: Može, idem.
2: Lijepo da pozdravljaju tebe, Kristiku, Almiru, Eriku, Drago Znovaka, Ivona, Ivanca, Bornu i sve slušatelje sa 47 na kapelu. I čujemo se na večer.
0: Čujemo se, Roberte, ugodan dan, bog, do slušanja. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Iveke.
0: Pozdrav Ivek, slušamo vas, izvolite.
3: Ljubavnice, ne zaboravi me.
0: Može, ide.
3: Primite lijep pozdrav, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Pozdrav Kristinki, Almiri i Borni. Do slušanja, bog.
0: Hvala lijepa, bog, bog, do slušanja. Kristinka je tu, pa evo, hvala na dvostrukim pozdravima. Halo.
4: Bog, Kristinka.
0: Bog, bog.
4: Dino s druge strane iz Varaždina.
0: Pozdrav, Dino, slušam.
4: Bog. Ako može pjesma, Zvalicu je lijepa bila, to bi treba biti Croatia Spektar.
0: Samo malo da vidim da li imamo od njih. Zvalicu je. Imamo novi Spektar. Zvalicu je lijepa vila.
4: Onda sam ja krivo rekao, može.
0: Je, to je to, može.
4: Hvala puno, lijepi pozdravi.
0: Također, bog, bog, do slušanja.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

20 kad evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene.

0: Poruke šaljite na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp ili pak u inbox Face-a.
1: Sve što hoćeš ja razumijem, tvoja mladost sada traje.
0: Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, Kristinka.
0: Bok, Roberte, još jednom.
2: Evo, još jednom.
0: Evo vas da... opet kod nas.
2: Tako je, i vas kod nas.
0: Tako je, obostrano.
2: Jednik kod drugih.
0: Slušaj, kaj budemo.
2: Od Leona Grda, dobro jutro, selo moje.
0: Mm-hmm, može, budem.
2: Lijepo da pozdravim tebe, Eriku, Almiru, Dragu iz Novaka, Bornu, Iveka Zivanca i sve slušatelji i slušateljice i svima želim lijepo i laku ugod noć i čujemo se.
0: Može, čujemo se, laku noć, pozdrav, do slušanja. Čujemo se već sutra u večernjem Džuboksu i Čušpajzu, svemu po redu. Iako je sutra ujutro borna, nešto malo kratko, u 10 već kreće emisija Čestitaka, želje, pozdrava. Ali se onda mi čujemo ponovno u popodnevnom terminu 042-505-5505.
3: Halo. Dobro večer.
0: Dobro večer, drago. Slušamo vas, izvolite.
3: Pustio sam se, dobi.
0: Eto ga, jeste.
3: Ma hvati se trud, kako se kaže, ne?
0: Ha, dobro, vjerojatno da. Sve za muziku, dobru muziku. Slušam vas.
3: Dajte meni od Leona Grda pjesmu Džemalin, može?
0: Može.
3: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, Robertu, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas pečanjima i čujemo se, naravno.
0: Može, čujemo se, drago. Hvala lijepa. Laku noć, bok bok, do slušanja. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer. S ove strane, dragi.
0: Lijepi pozdrav, slušamo vas.
4: Također i vama. Da li može u Kavalira i od teče rijeka Bednja?
0: Samo malo, rijeka Bednja. Može.
4: Dobro, hvala, lijepo, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala i vama na pozivu, ugodna večer. Svima vam želimo ugodnu večer i to uz naš program. Biće još prilike za pozive. Družimo se do 21:30. Ali sad smo još uvijek tu, pa evo, slobodno se javite. I sad je veoči. Hanka Paldum, ali pamtim još vaše glazbena želja. Može pjesma Ja ću vječno ostati mlad. Za Roberta pozdrave idu svim slušateljima Sjevernog FM-a i vama također idu pozdravi i SMS poruke glazbene želje ćemo uvrstiti, a još nam je jedna preostala od prethodnog Čušpajza i Džuboksa, to je Azra i Balkan, pa ćemo to prvo odslušati, a onda vatrogasce dok ne nađemo lijevo ili desno. Pa ostanite i dalje uz naš program, šaljite poruke i dalje na 0915616622 i čujemo se uskoro. Uživajte.

0: svoju da... Jučer u Golubovcu prolazili vozovi, slabo prolaze, vjerujte mi. Čekala, želim da se upoznamo i da igramo se mi, tri curice male, eto neka od toga bude, Stjepane, bude da popravimo onu ljutnju od jučer, evo ga. Ringišpil i Đorđe Balašević može lipe cvatu, bude. Hvala puno gospođo Kristinka, hvala i vama što ste se javili. A mi smo tu da ispunimo glazbene želje.
1: Priča mi o njoj, priča sve što znaš, presi da li je bolje, sad rastanak je naš, ali nemoj.
0: Imaš poruka, vratit ću se i Alan Halić, može ide.
1: Pozdravi je, pozdravi, volim je kao pje.
0: Može pjesma Bez ljubavi sve pusto za Roberta iz Podgorja. Pozdravi idu tebi Kristinka, Eriki, Borni, Almiri, Iveku iz Ivanca, drage iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. A tebi Kristinka, sretan put kući, jej, hvala puno. Bude glazbena želja, hvala na pozdravima, porukama, svemu.

Poruke, SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.